0: ہلو فرمائش.
1: السلام علیکم یونس بھائی.
0: جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟
1: خلال احمد سری نگر سے بول رہا ہوں.
0: کیسے ہیں بھائی آپ؟
1: بس ٹھیک ہے. آپ کیسے ہو سر؟
0: جی ہم اچھے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں جناب؟
1: ہم یہی شال کام کرتے ہیں.
0: اوکے, تو مجھے پھر یہ بتائیے کہ ایک اچھے پشمینے کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟
1: اچھی پشمینے کی پہچان, اس کی کوالٹی تو اچھی ہونی چاہیے. تو اس میں تو بہت دام ملتا ہے, باہر کنٹری میں بھی وہ جاتے ہیں. ہم بہت محنت کرتے ہیں اس پہ, تو اچھی طریقے سے بناتے, پھر ہمیں بہت قیمت ملتا ہے.
0: بہت شکریہ. مجھے ایک اور بات بتائیے کہ یہ جو پشمینہ ہے, کچھ بہت بھاری پشمینے ہوتے ہیں اور کچھ کم سردیوں کے لیے ہوتے ہیں, تو جو ٹورسٹ وہاں آتے ہیں وہ کس طرح سے پہچانے کہ ان کی ضرورت کا پشمینہ کون سا ہے؟
1: ٹورسٹ یہاں آتے ہیں سر, وہ بھی اس سے خریدے, یہاں ان کو بھی وہ بہت پسند ہے. لیکن اس میں تو ایمانداری کی بات ہے, دراصل جو بھی یہ بیچے گا تو وہ صحیح ہونا چاہیے.
0: جی, اور ایک اچھا پشمینہ شال بنانے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟
1: سر اس میں تو بہت ڈیزائن ہے آتے ہیں, اس میں مطلب جو اس پر وہ نقشہ ہوتا ہے نا, وہ بہت قسم کے ہوتے ہیں. اس میں مختلف بڑے والے چھوٹے والے پور متن کے آتے ہیں. اس میں تو بہت ٹائم لگتا ہے, جو پور متن ہوتا ہے نا اس میں تقریباً 4 مہینے 3 مہینے 5 مہینے بھی لگتے ہیں. تو جو اس کے چھوٹے سائز والے ہیں اس میں 1 مہینہ بھی لگتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم بناتے ہیں.
0: جی شکریہ, اتنی اچھی باتیں آپ نے بتائیں. اور اب بتائیے آج کس گانے کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں؟
1: کمار سانو کی آواز میں فلم کا نام ہے ساتھی, زندگی کی تلاش میں ہے, موت کے کتنے پاس آ گئے.
0: واہ کیا بات ہے, سنواتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گانا.

ریاستی وزیر پونگلٹی سنیواس ریڈی نے شدید موسمی انتباہ کے پیش نظر بارش سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور شدید بارش کے باعث جرالہ اور کڑم آبی پروجیکٹس میں پانی کی غیر معمولی آمد کے پیش نظر اضافی پانی کے اخراج کے لیے متعدد گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔

کے خلاف کارآمد گولہ بارود اور بہت زیادہ فورس استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ریاستی سرکاروں کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے سب کی صحت یابی اور تحفظ کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات اور مدھیہ پردیش میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کی ریڈ الرٹ وارننگ جاری کی ہے۔ آئندہ دو دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتراکھنڈ، بہار، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی بھارت، پنجاب، کونکن، گوا، اڑیسہ، تلنگانہ، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں آئندہ دو سے تین دن کے دوران اسی طرح کے موسم کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آندھر پردیش، کرناٹک، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، لکش دیپ اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکنے اور تند ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ دلی کے لیے محکمہ موسمیات نے کل عام طور پر بادل چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اڑیسہ میں ہائی الرٹ جاری ہے کیونکہ سیلاب کے پانی کے باعث مہاندی دریائی نظام میں طغیانی آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ امکان ہے کہ بہت بڑی مقدار میں سیلاب کا پانی آج شام تک منڈالی پہنچ جائے گا۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں نیرج چوپڑا مردوں کے جیولن تھرو مقابلے کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ روہت یادو اور یشویر سنگھ بھی اس مقابلے کے فائنل میں پہنچے ہیں۔ کوالیفیکیشن راؤنڈ میں نیرج پانچویں مقام، روہت یادو نوے اور یشویر سنگھ دسویں مقام پر رہے۔ اس سے پہلے بھارت نے دولت مشترکہ کھیلوں کے پیرا ایتھلیٹکس مقابلوں میں مردوں کے 100 میٹر T47 فائنل مقابلے میں دلیپ مہادو گوٹ نے سونے کا اور محمد باسل مورسنگ کاتھ نے چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ گاوٹ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10.71 سیکنڈ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ باسل بھی اس سیزن کے بہترین ریکارڈ 10.83 سیکنڈ میں اپنا گیم پورا کر کے دوسرے مقام پر پہنچے۔ انگلینڈ کے کیون نے 10.85 سیکنڈ میں اپنا کھیل مکمل کر کے کانسے کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے پیرا 100 میٹر T47 مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتنے کے لیے دلیپ مہادو گاوٹ کو مبارکباد دی ہے۔ اسی کے اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ حاصل ہوگا جو قومی ترانے کو حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ملاحوں سمیت شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ نظام قائم کیے جانے پر زور دیا۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے نیٹ احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔